Mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et in peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenqua vobis, pacem eam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnas,

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui aecenem agni vocati sunt.
1: Domini nos dimus, et ecce sectum,
0: et tantum dicrebo, et sanum dicrebo.